lekon di tan rak lekon di tan kidung kidung gabar tokan kamati sun 7481 tun ha ha กระผมยินดีครับ